0: FM mỗi nông mồi, mỗi nông mồi.
1: Để sang nhẹ nông cầm bông cơ đi. Bông là yêu mỗi nông mồi. FM mỗi nông mồi. Sengilah FM lain daripada yang lain. Mỗi nông mồi.
2: Asyik FM. Asyik FM. Moi numai.